Uloge koji su barem prema našem mišljenju bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. U nadi da ćete ostati s nama sve do 16 sati, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

0: I u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra u utorak je otpočela nova školska godina. O stanju na samom startu novog školskog leta upitali smo direktoricu obrazovne ustanove Jelenu Vukajlović-Kraus.
1: U Lovranskoj školi smo održali svečano otvaranje ujutro u 8 sati kao i svake godine. Program je, mislim, tradicionalan bio. Prvo smo poslušali himne, posle sledile recitacije. Recitovali su naši đaci iz drugog razreda Miloš Nađ i iz četvrtog razreda Greta Kovač i Luca Nađ. Posle sam ja održala svečani govor povodom otvaranja nove školske godine. U ovoj školskoj godini, što se tiče broj dece, prekoračili smo rekordan broj. Imamo 62 upisanih đaka, od kojih su 13 prvaci. Od njih polovina je iz našeg zabavišta, jezičko znanje im je zadovoljavajuće. Imamo dece iz Čipskog zabavišta, to ako pratite naše događaje znate da imaju nastavu i zanimanja na srpskom jeziku, njeguju naše običaje, igraju folklor i mislim ni njima neće biti jezik nepoznat. Ali imamo nekoliko đaka koji su tako prekoračili naš prag da skoro ništa ne znaju srpski. Ali ko radi u prosveti i radi sa decom, taj sigurno zna i svi znamo da to kod dece problem nije. Jer jedna koleginica, da je citiram, oni su kao sunđer, sve u sebe i sve mogu da postignu i na kraju školske godine prvog razreda, kako je godinama mi vidimo, neće biti razlike. Imamo đaka iz Tukulje, iz Sigaca, Mihluša, iz Čipa, iz Kovina, iz Sigacbeče, iz Makata i naravno tu su i naši domaćini Lovrani.
0: Kome je dodijeljen prvi razred, to jest ko ima tu čast da kao razredni starešina predvodi đake prvake?
1: U prvom razredu su nove učiteljice. Učiteljica Sanja Kovačević je, da tako kažem, preselila iz Batanjske škole u Lovransku školu. Ona je dobila prvi razred i s njom radi Nikoleta Sić, koja je za nas nije nepoznata osoba, jer ona godinama dolazila kod nas iz Kovinske samouprave. Nju poznaju, ona poznaje našu decu i mislim to je baš dobra kombinacija da imamo takvu osobu koja već poznata i deci samo u znaku navoda treba da se upoznaju sa njom.
0: Osim, da li imate još novih pedagoga koji su sada 1. septembrom otpočeli svoj rad u Srpskoj obrazovnoj ustanovi u Lovri?
1: Nemamo, niti učitelja, niti nastavnika nemamo osim Sanje i Nikolete kao nova radna snaga. U kuhinji nam pomaže nova osoba kao tehničko osoblje, to je Noemi Gilica, ali ona prošle godine radila u zabavištu, sad je došla u školu i tu nam pomaže.
0: Da li su vam svi udžbenici pristigli?
1: Jesu, za vreme i sve je po narudžbi. Samo imamo dva đaka koji su upisani krajem avgusta i za njih je u toku da naručimo radne sveske koje još nedostaju.
0: Što se tiče vaspitno-obrazovnog rada u 2026. i 2027. školskoj godini, hoće li biti nekih noviteta ili će sve teći kako i do sada po ustaljenoj tradiciji?
1: Mislim, sve će biti kao prošle godine, to znate svi da prošle godine smo već imali 8. razred, opraštanje osmaka i ove godine nas čeka to. Školska godina kao obična školska godina, ova školska godina je jedan dan kraći nego prošle godine, tako smo i sastavili plan. Da nam bude sve kao i prošle godine bilo, a s vremenom po meni neke novitete mislim sad nemamo, ali možda s vremenom ako imamo neke prilike da će to biti ugrađen u ovogodišnji program. Svake godine imamo sportski dan, ove godine će biti, održan 21. i 22. septembra. To organizuje Milica Nemini, ona je zadužena za konkurse. Dolaze osmaci iz cele države, iz Batanje, iz Segedina, iz Budimpešte i iz Lovre, a da ne bude izostavljena ni Deščanska škola, četvrtaci će se pridružiti i družit će se sa našima. I ove godine će biti održan doček Deda Mraza, maskenbal, za roditelje otvorena vrata, na kraju školske godine sportski dan, izostavila sam božićno kreativno prepodne. Te događaje, kad su uključeni roditelji, u većini su organizovani u subatu, kad imamo radnu subatu, da roditeljima ne bude problem zbog radnog mesta, zbog odsustva. I mislim, to je već tradicija, godinama organizujemo i roditelji su aktivni, vole da dolaze u našu školu i mislim da je to normalna stvar da svaki roditelj prati napredak svog deteta i što aktivnije učestvuju u našem radu i potpomažu rad naše ustanove.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobro nam došli i danas u utorak 8. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Furi te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na Narodnosni festival u Peču i na vikend otvorenih podruma u Sumarton. Donosimo vam sadržaj ovotjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o blagdanu Male Gospe. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom sveučilišta ELTE u srijedu 9. rujna organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Deželouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Donjoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima Beka Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijan. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će među ostalim raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tune de Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Prošle subote Gradska samouprava Pečuha uz potporu Vijeća za narodnosti te svih narodnosnih samouprava organizirala je šesti po redu Pečuški narodnosni festival na Sićinijevom trgu. U gradu Pečuhu živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti su predstavile dio svoje bogate kulture baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremile i svoje specijalitete. O festivalu te planovima Hrvatske samouprave grada Pečuha govorio nam je predsjednik Stjepan Blažetin, a prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ti festivali su počeli još ranije. Samo u početku je koncepcija bila da uvijek u drugom dijelu grada se organizirao festival, a mislim da prije 6 ili 7 godina je prvi puta festival organiziran na Sećanjevom trgu, što su zapravo sve manjine u gradu pozdravili, i mislim da je to jako dobro da smo u središtu grada. Tu uvijek ima prolaznika, uvijek ima ljudi, tu se možemo pokazati javnosti, svim zainteresiranima, i mislim da unatoč tomu što možda danas nema toliko puno ljudi, vruće je, mislim da će možda kasnije biti i više. Malo je vjetar pomrsio račune, morali smo skinuti šatore, tako da mislim da festival je dobra stvar, dobra tradicija, i da to treba i nadalje čuvati i održavati.
2: Ova priredba se održava pod okriljem većinske, dakle gradske samouprave, a i to trebamo reći da u Pečuhu trenutno ima 11 narodnosti. Koje narodnosti imaju i narodnosne samouprave? Postoji li uopće kohezija između grada i manjinskih samouprava, odnosno između narodnosti u Pečuhu?
1: Zapravo sa gradom Pečuhom i administracijom, vodstvom grada, uglavnom imamo dobre odnose. Istina, ova godina je malo teška, financijski prije svega. Dok smo prijašnjih godina dobivali financijsku potporu od grada, ove godine nismo. Čak je bilo i pitanje hoće li se festival održati, ali zahvaljujući, rekao bih, gradonačelniku Peterfiju i dogradonačelniku Zagu, mislim da su ipak našli sredstva i nisu htjeli prekinuti ovu tradiciju. I ja to pozdravljam, ja sam bio mišljenja da to treba svakako održati, ako ne u onom opsegu kako je to bilo prije, onda u nekom manjem, ali prekinuti nešto što eto već traje toliko godina i da ljudi to na neki način i očekuju, mislim da bi to bila velika greška, a i teško je opet izgraditi nekakav brand koji je sad već izgrađen. Tako da, hvala Bogu, ipak tu smo. Program, evo, počeo je u 2 sata, gradonačelnik je pozdravio svakoga, poslije vijećnik za nacionalne manjine Silvija Bognar pozdravila nazočne. Ja mogu biti zadovoljan jer Hrvata ima dosta. Bio je tu i predsjednik Hrvatske državne samouprave, gospođa Miona Ševčik s konzulata. Što se tiče programa, u gastronomskom smislu mi ćemo ćevape ponuditi, a nažalost zbog vjetra nismo mogli tu na trgu to ispeć. Evo, upravo moj kolega iz samouprave Suleši peče u klubu i onda ćemo ispečene ćevape ovdje ponuditi zainteresiranima. A u kulturnom programu ove godine smo pozvali kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante i oni će nastupiti negdje oko 4:30 s jednim programom od 25 do 30 minuta i plesat će baranjske plesove.
2: Prošlo je ljeto, bilo je zato niz programa i tijekom ljetnjih mjeseci, no što se očekuje tijekom jeseni?
1: Kao što to već godinama radimo, i u ovom polugodištu napravit ćemo 2 pub kviza. Prvi će biti u listopadu, to smo i datumski definirali. Naravno, raspisali smo ponovo natječaj za stipendije za srednjoškolce, što je isto tradicionalno u svakom polugodištu raspisujemo, uskoro će se to i objaviti u medijima. Naravno, božićni koncert će biti u prosincu. Evo, mogu najaviti, znači koncert će održati Klapa Intrade, a program prije toga da će zborovi iz Baranje u organizaciji Stjepana Prosenjaka sa klasičnom pratnjom, dakle bit će nešto posebno čega još do sad nije bilo, a to nam je negdje i cilj. Naravno organiziramo ponoćku i osim toga svakoga mjeseca Hrvatska je misa u Franjevačkoj crkvi, to je isto tradicionalno, u svakom mjesecu jedna nedjelja je rezervirana za to. Uglavnom to je ono što nas očekuje, a naravno moguće su još i neke druge promjene.

0: U subotu 5. rujna Sumartonski vinograd je postao središte tradicije i gastronomije, ugostivši manifestaciju Vikend otvorenih podruma. Događaj je okupio brojne ljubitelje prirode, dobre kapljice i autohtonih slastica, koji nisu mogli odoljeti vinu s Kamanovih korica, domaćim zlevankama Sumartončica i gibanicama Serdahelčica, uz srdačnu dobrodošlicu u podrumima obitelji Rodek, Novak i Horvat, vinari i kućanice iz Međimurja i Pomurja razmjenjivali su iskustva u spravljanju ovih tradicionalnih delicija, dok su se za odličnu atmosferu i zabavu posjetitelja pobrinuli cover band, tamburaški sastav Pomurske žice te duo Tip Top. Manifestaciju su u sklopu europskog projekta o očuvanju prekogranične baštine organizirale udruge Ruralne vrijednosti i Udruga Ruralne vrijednosti za gospodarski, ruralni i turistički razvoj i Udruga za hrvatsko-mađarsku suradnju HOMA, pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Važno je da danas su se okupili ovdje Hrvati s jedne i druge strane rijeke Mure. Vi ste, Marijane, došli iz Donje Dubrave. Nama je taj kraj poznat već blizu 30 godina, ne?
2: Pa je, može se tako reći 30 najmanje, a sve skupa kad se gleda je onaj policijski dio da je još to 10 godina više. Ali evo, danas je baš jedan prekrasan dan i posebno me veseli kaj od Donje Dubrave, Donjeg Vidovca, Draškovca, Oporovca, Preloga se okupilo ovdje jedno lijepo društvo baš i da vidimo kako naši pomorski Hrvati ovdje žive i kakve imaju svoje običaje, tradicije, što rade, što kuhaju, što od vina spremaju i tak dalje.
1: U tome imate i vi svoj udio, ja se sjećam koliko ste radili na tim povezivanjima preko Mure.
2: Pa evo, bio sam dva mandata i predsjednik komisije za suradnju Međimurske županije sa pomorskim Hrvatima. Tu je bila i Lendava uključena, Hrvati u Sloveniji i ovdje. I to su sve jedni tragovi koji jedan puta kad se nešto posloži, ona to ide. Samo po sebi se dalje održava i sve je sad lakše. Posebno evo, nema Schengena, nema granice, nekada mi je to bilo puno teže. Ali danas nam je lijepo naći se ovdje nakon 30 godina sresti drage ljude i ponovno se malo podružiti i podsjetiti se ono što je nekad bilo.
1: Pogotovo sad kad nemate nikakvih obaveza. U mirovini ste i onda došli ste se družiti. Što vam je bilo danas najfinije, jer puno toga ste kušali?
2: Pa ove starinske gibanice su uvijek nekaj posebnoga, ne? To što ne možeš kupiti u trgovini, to ono što su radile nekad naše bake, onda mame, evo, to je lijepo vidjeti sad i ovdje da se to i dalje ta tradicija održava i da i dalje možemo imati i te gibanice i cicvare, zlevanjke i kak se to već god tu zove.

0: ovoga. Kod nas smo navikli na ta vina koje su malo kiselija, ali odnos kiseline i šećera je prihvatljiv. Ovoga. Tu su fina vina, ali nam pošteno paši sad ona špricom. Ne to velimo to kad malo po mađarski zašpricaš to vino po špricer. Piješ i ono ti je to lijepo da je pa jedan novi ukus je upet ovoga tu u tim vinima.
1: Koliko ja znam, jest da ste u mirovini, ali ipak imate nešto čime se bavite, nešto malo i sa turizmom. Recite mi o tome malo nešto.
0: Pa dobro, to je sin je, on je ovoga,
1: vlasnik.
0: Ja pomažem tamo, plovimo malo po starom toku Drave, animiramo ljude na druženja. Evo sad jedan naš projekat kojeg smo započeli, to je najveći projekat u mom životu, koji je dovršen prije sad, evo 3-4 mjeseca, to je Palača Međimurske popevke. Nešto što doista je vrijedno vidjeti, jer Međimurska popevka je uvrštena kao nematerijalno kulturno dobro svijeta po UNESCO-im kriterijima. I evo tu bi sad trebali dolaziti pomalo učenice iz Mađarske i svih tih sredina i vidjeti šta to Međimursku popevku čini nešto posebno odnosno neke druge popevke.
1: Vi ste vi prije bili u nekim projektima i uvijek je bio cilj da taj turizam se poveže preko Mure. I vi imate nešto, i vi imate neke vrijednosti i baštinu, a i ova strana. Koliko je to sad povezano? Recimo jedan čovjek iz, ne znam, Njemačke dolazi ovamo pa želi obići ovaj kraj uz Muru. I Hrvatsku i Mađarsku stranu. Jeste li uspjeli tu uskladiti svoje programe, svoje atrakcije?
0: Internetska povezanost je dobra, ali usklađenosti još nažalost nema. Mi sad govorimo o ljudi dolje Međimurju, nismo našli zajednički jezik sve općine da se posložimo vezano za prezentaciju turističke interesantnosti. Jer svaka općina ima nešto svojega. Dobrovi su, na primjer, nautičari, fljojsari, Međimurska popevka i tako dalje. Vidio se, oni imaju zlato i tako dalje. Kutriba, Kutribska korpa, Šiba, Tomane ima svoju čipku i opet nešto, evo Prelog ima sad ovaj vikend i vikend balona, dakle svaki ima nešto svoje, ali nitko neće doći samo pogledati, na primjer, Rudolfa Štajnera, nisam spomenuo u Kraljevcu, samo njega, to kaj će on, on će tam vidjeti sad i po vremenu, moraš vidjeti nešto. Dakle, cijelodnevni sadržaj je jako bitan da ti turistu možeš za dan, dva, nešto više pokazati, a onda svi skupa imamo jednu zajedničku veliku turističku konotaciju i tu onda se može očekivati turistički kolač.
1: Znači onda ima još to da se radi i da se povežete i da smišljate nove projekte.
0: Evo, danas je tu jedan dan gdje ćemo smisliti opet nešto novo. Zorica je tu jedna osoba s kojom smo ovdje u ovom projektu koji je sad danas tu završil i tako. To je mali sitni projekat, ali treba se i za te projekte će boriti. Dođe ovdje 50-100 ljudi, već su se malo ljudi zbližili i upoznali između sebe, već neka komunikativna barijera prekinuta, drugi put se lakše vide, lakše surađuju, donose neke zajedničke ideje i sve ljepše ide onda.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
2: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Mađarskoj u suradnji s Botaničkim vrtom Sveučilišta ELTE u srijedu 9. rujna organizira 9. dan smokve. Program počinje u 11 sati u Botaničkom vrtu ELTE-a u Budimpešti. Tradiciju uzgoja smokve predstavit će obiteljska destilerija Aura, a posjetitelji će moći kušati i različite proizvode od smokve. Dolazak je potrebno unaprijed potvrditi Veleposlanstvu Republike Hrvatske. 11. Hrvatska državna kobasijada održat će se 11. rujna u sportskoj dvorani Deželouber u Pečuhu. Program počinje u 19 sati. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Orkestar Planina i Aura Band. Manifestaciju organiziraju Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava i Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Hrvatski akademski klub i Puljanska mladina organiziraju 53. dan mladine u Donjoj Puli. Trodnevni festival počinje u petak 11. rujna u 18 sati pod geslom Zakon miruje. Mi šurlamo dalje. Na sportskom igralištu publiku očekuju bogat folklorni program te koncerti regionalnih zvijezda, među kojima su SARS i grupa Vigor. Ulaz na manifestaciju otvoren je za sve ljubitelje tradicije i dobre zabave. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u Bačinu. Predstavit će se kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Hrvatska samouprava Staroga Budima Beka Šmeđera 12. rujna priređuje klapsku večer. U Štifler Gardenu nastupit će Riješka klapa Nevera, dok će program otvoriti skupina Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. Redovita sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave bit će održana u subotu 12. rujna s početkom u 11 sati u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Skupština će, među ostalim, raspravljati o rebalansu proračuna Hrvatske državne samouprave, njezina ureda i institucija za 2026. godinu. Predviđeno je i usvajanje planova rada hrvatskih odgojno-obrazovnih ustanova u Santovu, Pečuhu i Sambotelu za tekuću školsku godinu. Vijećnici će odlučivati i o pravilniku programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga te o pripremi strateškog plana Hrvatske državne samouprave. Na dnevnom su redu također izbor članova pojedinih odbora, pripreme programa za ovogodišnji dan Hrvata, dodjela odličja Hrvatske državne samouprave te prijedlog kandidata za narodnosno odličje. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tune de Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.

Možete nam se obratiti i putem pošte. 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38. Koče.

0: Poštovani gledatelji, želim vam dobar dan. U ovo tjednoj Hrvatskoj kronici upoznat ćemo Petra Balaža, dobitnika nagrade Hrvatske državne samouprave za mlade. Petar Balaž odrastao je u zagrljaju hrvatske pjesme, plesa i običaja. I ta ga je toplina pratila kroz cijeli život. Danas, kao odgojitelj u Pečuškom hrvatskom vrtiću, istu tu ljubav s nježnošću predaje najmlađima, pokazujući im koliko je naše nasljeđe živo i dragocjeno. Zamolila sam Petra da mi pokaže kako izgleda njegov običan dan na poslu i kako provodi slobodno vrijeme.
1: Bog na dan, da.
0: Bog, Perice. Čestitam ti još jedan put na ovoj prestižnoj nagradi.
1: Hvala ti puno.
0: I onda sad nadam se da ćeš mi pokazat.
1: Naravno.
0: Čime se baviš, kako radiš s djecom.
1: Ajmo, dođi unutra, pogledaj vrti gdje već radim 10 godina.
0: A ja ne znam kad sam ti zadnji put bila, možda prije 4 ili 5 godina.
1: Dođi pogledaj.
0: Davno. Inače, u koliko sati počinješ?
1: Ako radim prije podne, onda u 7 sati dolazim ujutro, od 7 radimo, a kad poslije podne, onda od pola 11 do 5.
0: A gdje su sad djeca?
1: Djeca su sad u grupi, baš sad jedu. Uh-huh. Inače, u našoj grupi ima 20 djece i to nije čista skupina, nego mješovita skupina. Uh-huh. Dobar dan!
0: Dobar dan! I dobar tek!
1: Sad jedu, sad nećemo smetati, otićemo, pokazat ću ostale prostorije vrtića.
0: Dobro.
2: Petra Balaža od malih nogu poznajem. Gledala sam kako raste, kako se formira kao čovjek i danas s ponosom mogu reći da je ostao vjeran svojim hrvatskim korijenima i vrijednostima koje je ponio iz obitelji. Dok ga promatram kako se smiješi, objašnjava i vodi igru, jasno mi je da djeci ne prenosi samo znanje, nego i ljubav prema hrvatskom jeziku i kulturi.
0: Kako si se odlučio za taj poziv? Otkud je došla ideja da radiš kao odgojitelj i to baš u Pečuškom hrvatskom vrtiću?
1: To stvarno je jedan poziv. Primijetio sam kad sam bio mlađi, već od malih nogu, da mogu se brzo prijateljiti sa malom djecom, brzo ih dobijem i slušaju me. I u gimnaziji kad sam trebao odlučiti da kuda da je, gdje nastaviti, gdje da učim da je, onda moja baka, Marija Bošnjak, koja je utemeljiteljica hrvatskog vrtića i bila niz godina voditeljica ovog hrvatskog vrtića, ona mi je rekla da Peti ne bi ti otišao u Baju da učiš za odgajatelja. I onda razmišljao sam i rekao sam da kako da ne. Pa otišao sam u Baju, tamo sam studirao 2 godine. Kad sam započeo 3. godinu i prije toga, onda pokojni Gabor Djervari me potražio da bi tu radio u hrvatskom vrtiću. Jako sam se radovao i prihvatio sam.
0: Ti si tu išao u vrtić, tu si pohađao i osnovnu i srednju školu, gimnaziju.
1: Tako je, znači, mogu reći,
0: to za
1: vratio
0: tebe,
1: sam
0: da,
1: se.
0: Da. Doma.
1: Tako je.
0: Kako radi s njima, znači kako trebamo zamišljati rad odgojitelja?
1: Ako gledamo cijelogodišnji rad, mi radimo prema godišnjim dobima i uz to ako ima nekih blagdana, nekih istaknutih dana, onda tako probamo napraviti plan tjedna ili plan mjeseca ili jedan projekt da se sklapa i onda puno plešemo, pjevamo, onda ručni radovi, pa trebamo onda i matematiku i sve, našu okolinu, tako kompletno.
0: U čemu najviše uživaš?
1: Meni srcu blizu je bio uvijek ples, pjesma, priče, pjesmice. to obožavam, to volim više i dosta to vole i djeca, hvala Bogu. Jako vole kad plešemo, zapjevamo, igramo narodne igre. To je i kao cilj našeg vrtića da upoznaju hrvatsku tradiciju, jezik, običaje i to da ne da samo upoznaju, nego da im predamo.

Danas katolička crkva slavi blagdan Male Gospe. Po kalendaru blagdan Male Gospe je uvijek 8. rujna. Zove se tako budući da se slavi Mala Marija, spomendan Marijina rođenja, za razliku od Velike Gospe, Marijina uznesenja na nebo 15. kolovoza. Blagdan Male Gospe ima svoje početke u Jeruzalemu u 5. stoljeću. Tada je, naime, na mjestu gdje je prema predaji stajala Marijina rodna kuća, sagrađena crkva u čast Svetoj Ani, Marijinoj majci. Kao spomen na ovu posvetu razvio se blagdan u čast Male Gospe, najprije na kršćanskom istoku, a od 7. stoljeća i na zapadu. Za crkveni kalendar je karakteristično da za kalendarske spomendane svetaca uzima njihov rođendan za nebo, to jest njihov smrtni dan. U 3 slučaja se, naprotiv, kao blagdan slavi početak zemaljskog života: Isusovo rođenje na Božić, rođenje Ivana Krstitelja 24. lipnja i Marijino rođenje Mala Gospa 8. rujna. Drugim blagdanom slavi se i završetak njihova zemaljskog života. To je prije svega zbog zasebne uloge koju su u Božjem dijelu spasenja imale ove 3 osobe. Davna latinska izreka to ovako sažima: Ioannes fuit Lucifer, Maria Aurora, Christi nativitas ortus solis. Ivan je bio zvijezda, Maria jutarnja zora, Kristovo rođenje sunčev izlazak. Iako je Mala Gospa manji blagdan, nezapovjedan, vrlo je drag puku. Toga dana mnogi hodočaste u Marijanska svetišta ili barem na misu u najbližu crkvu. Mala Gospa donosi jesen, pa se u puku kaže Gospa mala, jesen prava. O Maloj Gospi se lastavice skupljaju za odlazak. U puku je riječ da ih Marija odvodi u tople krajeve, kao što ih i vraća na proljetni

a tičeš mu vrebati petu. Drugi Vatikanski sabor naučava da je Marija proročki označena kao ona koja će pobijediti zmiju. Mariju navješta i prorok Izaija kad govori o znaku Emanuela. Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel. Sveta Ana Mariju je rodila oko 17. godine prije Krista. Crkva vjeruje i naučava da je Marija očuvana od svake mrlje istočnog grijeha od trenutka svoga bezgrešnog začeća. Mala Gospa slavi se u mnogim krajevima Hrvatske i posvećena su joj mnoga mjesta, crkve i kapelice.

Stigli smo do kraja naše današnje emisije. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. До слушания.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu dvosatnu emisiju i to u ponedjeljak 7. rujna, a ujedno i na početku 37. radnog tjedna. Nakon prekrasnog vikenda i brojnih događanja vraćamo se na posao, barem oni koji su aktivni u svom poslu, a i mi, dragi slušatelji, kako bi vas i ovoga tjedna informirali o događanjima Hrvatske zajednice u Mađarskoj. U predstojećem vremenu govorit ćemo o susretu hrvatskih vjernika na Santovačkoj vodici, zatim predstavljamo vam nov glazbeni sastav Folk Fusion, koji se sastoji od hrvatskih glazbenika iz Koljnofa, odnosno hrvatskog Jandrofa i Slovačke. A pri kraju druženja pak slijedi uobičajena rubrika Izvadak iz tiska. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednik Andrija Pavlijeković, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdežoj u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava te Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Također u petak 11. rujna u Selurincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija i susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održat će se 12. rujna u subotu u 11 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti 12 točaka, od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga i sporazuma o obavljanju zadaća, pripreme programa Dana Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata. Prijedlog HDS-a za narodnosno odličje te razno. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalače, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiško, Kunske županije i općine Bačin. Hrvatska samouprava Starog Budima Bejka Šmeđera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Štifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. Manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog 3. okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati s aktivnostima za djecu. Zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürerkert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Nakon svježijeg jutra očekuje se postepeno zatopljenje s puno sunca. Od popodnevnih sati je moguće na oblačenje, ali bez oborine, a uz to ojačat će i jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 25 i 28, dok u večernjim satima između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Protekloga vikenda, točnije u subotu 5. rujna, ponovo je održan susret hrvatskih vjernika na Santovačkoj vodici. Taj tradicionalni susret na tromeđi zapravo okuplja hrvatske vjernike iz Vojvodine, Srbije, isto tako iz Mađarske, a naravno stižu gosti i iz matične nam domovine iz Republike Hrvatske. A više o tom događaju reći će nam predsjednik županijske samouprave Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, gospodin Joso Šibalin. Lijepi pozdrav, predsjedniče, čujemo se.
1: I tebi, Tomo, i svim slušateljima Radio Pečuha.
0: Evo, već smo se čuli i jučer, odnosno i malo smo već potaknuli tu temu i krenuli u razgovor. Pa kakav je bio ovogodišnji susret vjernika u povodu blagdana Male Gospe?
1: Mislim, ovo je 17. hodočašće bačkih Hrvata, jer koje je održano ovdje u Santovu, na Santovačkoj vodici, i baš uvijek je li u čast Male Gospojine, jer je rođendan Blažene Djevice Marije, koji se ovdje mi slavimo i štujemo još od prije, ali ovo je 17. godina kada se već u organizaciji, jer i Bačko-Kiškunske županije zajedno sa, normalno, sa mjesnom hrvatskom samoupravom iz Santova, jer i priređuje ovo hodočašće za sve naše Hrvate, kao što se ispomenio, jer i su iz Vojvodine, iz Bačkog Brega, iz Monoštora, normalno mještani iz Bačke, iz naših naselja, iz naših hrvatskih samouprava, ali drago nam je da dolaze nam Hrvati. Evo sada ove godine iz Podravine smo imali čak, pa jer iz Udvara svake godine imamo, jer i hodočasnike, dakle to znači iz Baranje, jer i kao što si rekao, iz matične zemlje, dakle iz pobretimljenog naselja Petrijevci, isto smo imali hodočasnike. A što je bio novitet, ove godine smo imali čak hodočasnike iz Bosne i Hercegovine, i to jest iz Brčkog. Tamo nas je, došli su nam u goste i kao hodočasnici i uveselili nas jednim malim programom prije, jer i zajedničkog druženja nakon svete mise, a to je bio kud župe Zovik, jer i iz Bosne i Hercegovine. Mislim, to je bilo isto nešto novo koje do sada još nismo doživjeli i veoma nam je drago. Svetu misu je, mogu ti odgovoriti na ove ostale stvari, svetu misu je predvodio Dominik Nedeković, župnik iz Petrijevaca, zajedno sa našim župnikom, jer i Imreom Pojakom. Tako da, eto, mislim, to je, prije toga se molila krunica, zatim sveta misa u 11 sati, a poslije toga je bilo jedno zajedničko druženje u Domu kulture ovdje u centru Santova.
0: Trebamo i to reći, upravo sam to htio pitati, ali predsjedniče, vi ste me preduhitrili, zapravo rekli ste tko je služio svetu misu, međutim doznali smo informaciju da je prošloga tjedna imenovan nov kalački biskup. Je li on nazočio možda na toj priredbi?
1: Ne, budući da još, jer inauguracija još nije izvršena, jer do tada još on nije ustoličen u potpunosti, samo je imenovan. Na Bajskoj vodici u nedjelju, dakle nakon Santovačkoga, možemo kazati se hodočašća, Bajskoj vodici je svetu misu govorio Babel Bolaž, jeli Blaž Babel, sadašnji nadbiskup Kalačko-Kečkemenske nadbiskupije. I tada smo to trebam napomenuti, da je isto bila i sveta misa i na hrvatskom jeziku toga dana, koju je predvodio Tomašković, Sabolč, župnik iz Dušnoka.
0: Prije nekoliko tjedana ja sam imao tu priliku da sam privatno posjetio Santovačku vodicu i vidio sam da stvarno okoliš ste uredili i puno toga je napravljeno, i mislim da je to postalo stvarno jedno prekrasno odočasno mjesto za sve vjernike, a isto tako i za Hrvate u Mađarskoj.
1: Evo, mi ovdje već tradicionalno, kao što sam rekao, 17. put organiziramo to hodočašće zvanično, ali mogu reći da skoro svaki dan imamo posjetitelje na Santovačkoj vodici, ove godine je praktički uključeno i taj Santovačka Vodica u taj Marijanski put koji je ovdje u Mađarskoj i koji prelazi jeli, poslije toga u Srbiju, dakle, tako da je, mislim, i to je poznata ruta već za hodočasnike koji dolaze iz svih krajeva, možemo kazati, svijeta. Pa evo, baš u nedjelju su jedna grupa bila iz Sjedinjenih Američkih Država, na primjer, na Vodici popodne.
0: Županijska samouprava priprema li sada uskoro neke svoje priredbe, ipak stigla je jesen, pa ima već uhodanih manifestacija, u što će se uključiti županijska samouprava?
1: Je, svakako, mislim, od centralna županijska samouprava ove godine, to je berbene svečanosti Hrvata u Bačkoj, će biti u Vaškutu i to je 19. Mislim, to na Facebooku, jer je već možete i pogledati, jer i pozivnica je postavljena, tako da koje će početi sa svetom mislom, zajedničkim slavijem, imat ćemo goste iz raznih, normalno iz Bačke, nekoliko naših kudova. I mislim, to je veselje kada smo naučili predati i svake godine jer i nagradu biskupa Antunovića koju smo prije tri godine utemeljili.
0: Znamo li reći ili nek to ostane tajna tko će biti dobitnik ove godine?
1: Pa mislim, odluka je pala na županijskoj samoupravi jer to smo mi još tijekom ljeta tražili od svih da dobijemo prijedloge, jeli, pa da možemo na prvoj sjednici, jer i koji je tamo u kolovozu bila, pred kraj kolovoza smo imali sjednicu, županijsku sjednicu, i tada je na zatvorenoj sjednici donešena odluka. Ove godine će tu nagradu jer i dobiti Josov Srbonac. Mislim, njega ne moramo predstaviti, svako ga zna, svi Hrvati ga znaju ovdje u Mađarskoj.
0: Predsjedniče, hvala lijepa. Ako ranije ne, onda se vidimo u Vaškutu. I hvala lijepa na informacijama.
1: Hvala i tebi, lijep pozdrav.
0: Do slušanja.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Sastav Folk and Fusion osnovan je prije otprilike godinu dana. Uz tamburaše sudjeluju tri glazbenika koji sviraju u Panonsko-romskom orkestru u Mađarskoj. Album sa 11 pjesama koje su snimili u studiju Tome Jankovića u Hrvatskom Jandrofu u Slovačkoj, narodne su mađarske pjesme i autorske skladbe, rekao nam je Marko Pajrić, jedan od glazbenika. Nedavno je u Koljnofu održana i promocija snimljenog albuma koji se može slušati na internetu na platformama koji su poznati mnogima, te su snimke besplatno dostupne i na YouTube kanalu, a sljedeći prilog pripremio je Andrija Pavleković.
1: Ja sam Marko Pajrić, član Folk and Fusiona, pozdravljam svakoga. Mi bismo trebali već, to je bio oktobar prošle godine, nastupiti na 50. obljetnici Tambura u Koljnofu. Jesmo sa sastavom, ali onda još nismo ove pjesme predstavili. Došli smo do ideje još prije nekoliko godina da bi trebali mi nešto napraviti, jer poznajemo ove dobre svirače i mi smo tu razgovarali sa svojima iz Koljnofa, da ne bi bilo loše nešto stvarati, nešto vrijedno ostaviti za buduću generaciju. I to je bio naš motiv još da mladu generaciju motiviramo.
2: Koliko vas je u sastavu, ko što svira?
1: Ima nas šestero, tri mi smo iz Koljnofa, imamo tri doma, jednoga iz Šoprona, jednoga iz Bika i imamo jednoga iz Ture. On ti svira cimbal, Šereš Jožef, njegov brat je jako poznati klarinetist u Mađarskoj. Onda Baronja i Lajoš, on svira klarinet i tarogato. Flori Konja iz Šoprona svira violinu. Onda iz Koljnofa Zoltan Korla svira bas, Pišta Pajević basklin, ja kontru, Bugarin.
2: Kako ste izabrali glazbu?
1: Pa glazbu smo tako izabrali da ja sam napisao što ćemo snimiti i da smo snimili. To su ti stare mađarske narodne i komponirane mađarske pjesme. Ima ih tu i instrumentala. To su uglavnom isto mađarske. Ima i hrvatskih tekstova. Ove na mađarsku muziku Franjo Pajerić je napravio tekst, napisao. Kao što je to davno još Zvonko Bogdan tako radio, te mađarske romanse je on prevodio i onda otpjevao.
2: Kako je publika primila tu vrstu glazbe?
1: To bi trebali pitati njih, ali ja tako sam vidio da jako su uživali. Nešto novo, novo ruho. Ja samo mogu reći da kako sam ja doživio. A jako su srdačno primili.
2: Kako vi pišete, pjesma je most tamburom i violinom kroz Panoniju. To bi značilo da se miješaju ti glazbeni stilovi.
1: Tako je. Projekt pjesma je most tamburom i violinom kroz Panoniju. Zamišljen je kao glazbeni kulturni most između Hrvatske i Mađarske zajednice. Jer imamo tu i Mađara i Hrvata nas. I kroz snimanje 10 ili 11 pjesama tematskog albuma i onda napravili smo videe. Želi smo pokazati kako glazba može povezivati ljude bez obzira na jezik i granice.
2: Imate jedan zanimljiv instrument koji, evo ja ne znam da li ima prijevod na hrvatski, tarogato, to je kao neka vrsta klarineta.
1: Ma to je mađarski izum. Inače, zašto smo mi to napravili, kako smo došli do tu ideju da mi ovo snimamo, jer još i do dan danas ne znamo ko je bio prvi graditelj koji napravio prvi oblik ove današnje tambure. Do dan danas se ne zna, samo priča se da tamo u Budimpešti graditelji su ovo ono radili, ali točno ne znam. A onda ovaj Šundo Vence koji je pedal cimbal izmislio, na tom svira naš cimbalist, onda Tarugato, ovaj što Veser Janoš, poslije 20 godina je to izmislio, a ja mislim da ovi graditelji su bili koji su današnju tamburu izmislili. Ako ideš u Hrvatski vrt u Budimpešti, tamo ti stoji ovaj Derini, opena pjevačica ondašnja, a ona drži u ruci malu damsku gitaru, a to velu po tom obliku su napravili današnju tamburu. I za ovu tamburu mi sada velimo da ovaj sremski štim, Farkašice su bili prije i tako dalje.
2: Folk and Fusion sastav ili je već dobio poziv za neke nastupe?
1: Mi smo ti nastupili tu u Šopronu kazalištu prije, ne znam, 2 mjeseca. I onda sada smo imali tu ovu prezentaciju albuma. Imali prije mjesec dana Vino Beat. Između Vinograda ima tu jedan događaj. Ima dosta puno ljudi, ali nažalost mi skoro svaki vikend sviramo u različitim sastavima. Teško je da nađemo vrijeme. To bi trebalo da puno prije bukirati, rezervirati da mi imamo vremena. Nadamo da će nas angažirati neko.
2: Ima još pjesama u rezervi koje ćete izvesti, uglazbiti?
1: Uvijek ima. Naprimjer, tamo ovaj zadnja pjesma Nema milosti, Ninčke djelem, ko radi Kotalin ti pjeva, inače 1941. ja mislim, tamo je pjeval u nekom filmu. To smo tako onaj baš spontano snimili na rekordingu kada smo snimili pjesme. Znači i ta pjesma je samo onako baš nastala u 5 minuta. A ima tu pjesmi još jako, jako puno.
2: Što je teže, tambur uskladiti prema cimbalu s tim instrumentima ili pronaći jedan pravi sklad?
1: Sa ovakvim vrhunskim sviračima s kima mi sviramo sve je lako. Svi znaju svoj posao, svoj dio, što treba svirati. Za muzičara ovo je milina.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: 11. Hrvatska državna kobasijada se održava u petak 11. rujna u sportskoj dvorani Lauberdežoj u Pečuhu. Jedna od najvećih zabavnih manifestacija Hrvatske zajednice u Mađarskoj počinje u 19 sati. Za glazbeni i zabavni program pobrinut će se Aura Band i Orkestar Planina, a druženje će potrajati do 2 sata poslije ponoći. Organizatori događaja su Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatska državna samouprava te Hrvatsko kazalište u Pečuhu. Također u petak 11. rujna u selu Urincu se održava tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi po planu bit će i predstavnici partnerskih gradova i županija iz susjedne Hrvatske. Naredna redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održat će se 12. rujna u subotu u 11 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Krleže u Pečuhu. Na dnevnom redu će prema najavi biti 12 točaka od kojih izdvajamo izvješće predsjednika o radu između dvaju zasjedanja Skupštine, rebalans proračuna HDS-a, prihvaćanje pravilnika programa stipendiranja hrvatskih manjinskih pedagoga i sporazuma o obavljanju zadaća, pripreme programa Dana Hrvata i usvajanje odluke o dodjeli odličja HDS-a povodom Dana Hrvata. Prijedlog HDS-a za narodnosno odličje te razno. Istoga dana i na istome mjestu, dakle u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu, održat će se i tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu će sudjelovati ekipe iz svih hrvatskih regija gdje obitavaju Hrvati. 11. susret radskih Hrvata uz Dunav održat će se 12. rujna u seoskom domu u Bačinu. Na susretu će se predstaviti kulturne skupine, folklorni ansambli i zborovi koji njeguju tradiciju radskih Hrvata iz Anzabega, Erčina, Tukulje, Kalaće, Dušnoka i Bačina. Organizator je Hrvatska samouprava Bačina uz potporu Udruge za nacionalnu i kulturnu baštinu Vodenica, Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije i općine Bačin. Hrvatska samouprava Starog Budima Bejka Šmeđera 12. rujna organizira klapsku večer. U budimpeštanskom Štifler Gardenu kao glavni gost nastupa riječka klapa Nevera, dok će program otvoriti predgrupa Nijanse iz Koljnofa. Koncert počinje u 18 sati. Manifestacija se priređuje uz potporu samouprave budimpeštanskog 3. okruga. Hrvatska narodnosna samouprava i mjesna samouprava Novoga Sela 12. rujna u subotu priređuje Hrvatski dan i Dan sela. Programi počinju u 14 sati sa aktivnostima za djecu. Zatim slijedi kulturni program u kojem nastupaju Kud Tanac iz Pečuha, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara, a dan završava zajedničkom večerom svih uzvanika i druženjem do sitnih sati. Također 12. rujna i također u Budimpešti Ekho Teatar najavljuje kazališnu predstavu Baba, autora dramskog teksta hrvatskog pisca Mire Gavrana. Predstava će biti izvedena u glavnome gradu u kazalištu Hot Sin. Jedan od najpoznatijih rock pjevača s prostora bivše Jugoslavije, Alen Islamović, održat će koncert u Budimpešti. Nekadašnji pjevač legendarnih sastava Divlje jagode i Bijelo dugme nastupa u subotu 12. rujna u klubu Dürerkert. Vrata kluba bit će otvorena od 21 sat, dok je početak koncerta najavljen za 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Nakon svježijeg jutra očekuje se postepeno zatopljenje s puno sunca. Od popodnevnih sati je moguće na oblačenje, ali bez oborine, a uz to ojačat će i jugoistočni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 25 i 28, dok u večernjim satima između 12 i 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Na redu je naša stalna rubrika Izvadak iz tiska. Za vas je ovaj puta pripremio Andrija Pavleković.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Središnje obilježavanje 500. obljetnice Mohačke bitke održano je 29. kolovoza u Mohaču. Na sjećanje u trgu služeno je svečano euharistijsko slavije, a u crkvi je položena urna s posmrtnim ostacima pronađenima u masovnim grobnicama poginuli u bitci. Mohačka bitka bila jedna od prijelomnih događaja mađarske i srednjoeuropske povijesti. Program Mohač 500 bio je povijesni spomeni čin pijeteta prema tisućama žrtava uz poruku da tragedije iz prošlosti trebaju služiti kao pouka i upozorenje, a ne kao razlog neprijateljstva među današnjim narodima. U homiliji je nadbiskup Bolaž Babel istaknuo da suvremena istraživanja omogućuju jasnije razumijevanje događaja iz 1526. godine, te da obljetnica nije prigoda za optuživanje ni samo okrivljavanje. Ugarska vojska, rekao je, suočila se s višestruko snažnijom silom, ali je učinila sve kako bi zaustavila njezino napredovanje. Govoreći o vjerskoj dimenziji sukoba, Mohač je nazvao mogućim gradom mučenika. U slavi su sudjelovali crkveni velikodostojnici izvan Mađarske, među njima beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet, zrenjaninski biskup Mirko Štefković i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Na kraju je održan obred posljednje počasti poginulima. Uz urnu je položeno 10 ljesova prekriveni rekonstruiranom zastavom kraja Ludovika II. Kod Mohača su poginuli kraj, brojni velikaši, plemići i tisuće vojnika. Nakon bitke slijedila su razaranja i odvođenja u ropstvo. Završilo je srednje vjekovno razdoblje Kraljevine Ugarske, započelo stoljeće i pol osmanske vlasti. 20-godišnja plivačica iz Preloga, Sara Puklavec, u rujnu kreće u svoj dosad najveći sportski izazov. U pothvatu nazvanom od Zlatnog rata do Farosa pokušat će bez zaustavljanja preplivati više od 20 km od Zlatnog rata na Braču do Starog grada na Hvaru. Planirani datum je 10. rujna, ali konačna odluka ovisit će o vremenu i stanju mora. Za ovakav izazov Sara se priprema već godinama. Plivanjem se bavi od 7. godine, a licencirana je plivačica Hrvatskog plivačkog saveza od 2015. Do proljeća 2022. trenirala je u Čakovečkom plivačkom klubu, nakon čega je nastavila u plivačkom klubu Ebihol u Načkaniži u Mađarskoj. Saru će pratiti brod sa skiperom, spasiocem, liječnicom i njezinim roditeljima. Tijekom plivanja smjeće kratko zastati kako bi uzela hranu i tekućinu, ali neće smjeti dodirnuti brod, niti se na njemu odmarati. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, a cilj mu je, osim sportskog rezultata, povezati Međimurje s Dalmacijom te promovirati Prelog, Hrvatsku i hrvatske otoke. Sara pliva od 7. godine, a posljednjih se godina posvetila i daljinskom te ledenom plivanju. Na ovogodišnjem mađarskom državnom prvenstvu u ledenom plivanju osvojila je 6 medalja, među njima 4 zlatne, dok je na europskom prvenstvu u Molvenu osvojila broncu u svojoj dobnoj kategoriji. Prošle godine bila je jedina hrvatska predstavnica na međunarodnom plivačkom događaju na Bosporu, na kojem je sudjelovalo više od 2600 plivača. Otvoreno more donosi poseban fizički i mentalni izazov. Sara kaže da se more ne može pobijediti, nego mu se treba prilagoditi. Svojim pothvatom želi poručiti da se veliki ciljeva ne treba bojati. Kada ih podijelimo na manje korake, imamo potporu ljudi koji vjeruju u nas, možemo postići više nego što mislimo. U 67. godini preminuje Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Rođen je 1960. godine u Imotskom, a odrastao je u Zmijavcima. Cijelu seniorsku karijeru proveo je u Hajduku, za koji je od 1997. do 1986. odigrao 362 utakmice i postigao 93 pogotka. Sa splitskim klubom osvojio je prvenstvo Jugoslavije 1979. godine i 2 kupa. Gudelj je bio jedan od nositelja generacije koja se početkom 80. ravnopravno nosila s najvećim europskim klubovima. Kao kapetan predvodio je juniorsku reprezentaciju Jugoslavije do europskog naslova, a poslije je postao i najmlađi kapetan seniorske reprezentacije. Francuski Le Equipe uvrstio ga je u najbolju momčad svjetskog prvenstva 1982. godine. Njegovu je karijeru sa samo 26 godina prekinuo hepatitis B. nakon završetka igranja ostao je u nogometu kao trener, instruktor i izbornik mlađih hrvatskih reprezentacija. Vodio je među ostalima Zadar, Primorac iz Stobreča, austrijski Ferverštajer te hrvatske selekcije do 16, 17 i 21 godine.
1: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

poštovani slušatelji, 9 sati i 56 minuta. Evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u ponedjeljak 7. rujna pratili našu najnoviju ovotjednu emisiju. Uključite vaše radio prijemnike i ostalih dana i naravno pratite naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.